تنسح عن قول وفهل ونية بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من وحي أجي جك جدي في المرام من القرآن لا يمن سمعه أجي دم جت أم خل أتخم لي القرآن أجي دم جي تخم لن ما القرآن من كوك بيقد مك مك تدق القرآن من كل تخ من تنسح أن قول ما فيه القرآن جف دم آدم كتشات كوش القرآن درد في جف دم آدم dara du ci waxi dom adam alquran du jifi dom adam du waxi dom adam benen constitution bo fi gis nak jifi dom adam waxi dom adam tanasah an qawli wa fi'li muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayin ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yeb febar reuy mo ci yes muy al kibru al qur'an day fajj jangore kibru muy reuy jangore reuy al qur'an da koy fajj jangore reuy xam nga reuy mo alagon iblis reuy mo alakon iblis al qur'an nak day safara jangore reuy xol bu reuy nek al qur'an da koy dindi ci mom muy ci leerok al qur'an lay tektalo ci bu sama xol gelome leeru alquran ci lay tektelo bu sama xol gelome wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati marire wala ma gelam alquran lay leerlo moy sama projecteur sama rire wala ma gelam muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirri urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci sekret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بو يالا جانغي القرآن دوم آدم ييب بون داجي تي باك با ني تا جيني الملائكه تيو سن بروم جانغ القرآن كريم دا خام ني بو كروغي سن بروم بو سو جالا بو فكانتني دوم آدم اي ديك نان با داجي تي بن باك دا ني مارخون جون با بو نانول دي ني دي خوس تي سن نياكو بكار am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé doom adamay dañu daw song yonentu bu nek yonentu bu song ni ko kay wax ci yalla mu atten li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonentu yalla adam ali salam adamani top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané balal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa ali salam musa ni hi man dama ñu meren ci yalla nan ko dara dañu xatti liko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé bakam boowé ma rayon xamu nak yalla bal numu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima ali salam ibrahima ni ci man dama ñu meren ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yent yalla no ni man dama ñu me dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torop basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardu min al kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy mo rayon dama xam luma yalla

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي نيو تودي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talibé yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téla la yonné lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër serigne bi da la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhou Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسو بجيره منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونا بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. mu ne ko ma nga lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi,
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiyetale ko señ touba momale ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajja fa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين نودو مبيتام. بكري تيري راديو قصيد أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi lañ ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawdu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt, donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag, xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موي تبو قصيده غا من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي غريت نيونا دغ نيونا سينسيريت نيونا نجارنيال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi ñu ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat deug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir bo fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران بيني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ د تاو سيستم بي شيخ د تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al-ula bayna safa'at wa latrja tilka al-qara'it tilka al-qarani ñu ko xet hadith ba sax bimne fa al-kha shaytan ala lisanihi tilka al-qarani fu qarani al-ula wa inna safa'at wa latrja hadith bango tilka al-qarani al-ula wa inna safa'atahunna la turtaja mune bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñuy boole rek système bi sun affaire bax

dina ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyuti llahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده لولو حديث بواخ رواه ابو داود والله حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet fi tire bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bachir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujj fayé don sama compte banque budul jeex mukk

الان يجد له سحبا رصدا كون فا فكت رك تي كاسو بيغا جيم بابا ملائكه ياغي تخاو يورا جيمي سفرا كون فك تي بيرمانانس بين دان ديغلو ندي ملائكه يي رك ني سامبل جيمو سفرا بي موي ني بينير لا دنج لاي بينير لغي نك ني نيوم ني نيوم ديليشان يي ني ني نك بن افير مونو جاخال لي تخ ني تيج سونو بيرمانانس تا سونو بارتي داما خمول لولو مصيبه لا بور بوبل بي ولا بو aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passeport bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt comme la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi passeport bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu passeport bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna muné xam nga lum jur muna muné tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudanté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibém yalla néna ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma leen fi bayé li do nga lañ doon def moy dañ doon tékkalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère sëriñu ko talibém xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxass nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko defé am jobbe nday xeyisi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi bajjan la légui jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna sëreëm bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xañ mo lum ñak mo ko xañ wax ca waxa yenen yu bare bare su ko défé jobbe nday ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay mu na muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi mu na muni moté sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko ko jobbe nday delu kërëm tok di xalat ci lolou di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié mu ne akon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar bay ak dom sëriñu ko talibem mu ne lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal yalla ni yalla dimbalé ni jang alcorane diko sétantal tadabur بينا كنا نقعد من أمقايد للسمع فمن يستمع الآن يجد له سحبا رصدا وإنا لا ندري السر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رصدا سن برامني أهاكي أراد بهم ربهم رصدا دما بغ بوبل بأم جامنا نقبلو موتخ ما تسكو أراد بهم ربهم رصدا كن جدي جنتي على محمد جلس صلى الله عليه وسلم تجي بنتي يويو بجيني منتو نيو أم أكسيتي ندي الملاكة bay jaxasi jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi

le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tel ni len yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tel ni len yalla jéggal yalla ni len yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki bolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد